0: på ta noe til mot sin reina. Nå må jeg ha det med for karong og meg til faen nå.
1: Kara weng are o irirangi. Aha kua ngā huatanga o te wā, kei reira tonu te reo irirangi ne.
2: Kia ora.
0: Yeah, he kaha taku whakarongo ki ngā reo irirangi, koe ra taku tino, te Arawa FM mo konu i Arangi.
1: Mm-hmm.
0: He rawe tana wāhanga i ia ata, ia we traiwa ana ki te mahi. So, mm-hmm. Yes, ana ko te reo Māori e tau a huatanga.
1: Koeira, ko te reo Māori, ngā waiata o mua reo Māori anō hoki.
2: Ngā take ao Māori.
1: Ai.
2: Ka tuatahi tia ai. Hei a tō hei rawangi.

Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.